Огню мам желез, я доска ночам сам остат. И за то, кар 20 любиц, я смам на енкрат. Вендар моти сектор мисли, да лепо ми е. Но всяка ле об памет справля, ин ми жуть се жре. Една любица би рада спременила спол, е друга сплезала на поштаря и на ноче дол. Третя толк е слышала, да е никер вечни, четвърта е в аресту, пета пом.